0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Проповідуючи під час святої меси в Асізі для учасників міжнародної молодіжної зустрічі, Лев XIV закликав молодь до відважного свідчення віри та побудови цивілізації любові. Організаційний комітет Світового дня молоді у Південній Кореї презентував офіційний гімн майбутньої зустрічі. В інтерв'ю для ватиканських медіа апостольський нунцій в Україні розповів про ситуацію в країні, де столиця та інші міста зазнають постійних обстрілів. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску.
1: Завершенням пастирського візиту до Асізі стала свята меса, яку папа Лев XIV відслужив базиліці Святої Марії Ангелів з нагоди урочистості Преображення Господнього. У своїй проповіді він підкреслив, що свято Преображення, яке сьогодні відзначаємо, це таємниця світла, що допомагає нам глибше осмислити цю зустріч, таку радісну, але й сповнену запитань щодо сьогодення та майбутнього. Святіший Отець звернув увагу на те, що євангельська розповідь про цю подію показує контраст між світлом і тінню, мовчанням і словами, подивом і нерозумінням. Він також наголосив, що Асізі, куди вже багато століть прямують паломники з усього світу, є місцем, де наше життя може змінити свою форму, випромінювати світло і оновлювати світ. Адже саме тут колись почалося преображення святих Франциска, Клари та інших молодих людей, які обрали шлях Євангелія без компромісів. Ми прибули сюди, щоб зрозуміти, куди рухається історія і куди йдемо ми. Євангеліє показує, що можна віднайти сенс і побачити правильний шлях, зазначив папа. Подібно до Петра, Якова та Івана, ми також відведені трохи осторонь, де з нами перебуває Ісус. Саме його присутність має значення. На горі апостоли споглядають Христа, який зосереджується на своєму майбутньому, хоча раніше це питання викликало в них непорозуміння. Ще 6 днів перед тим Петро не міг прийняти слів учителя про майбутні страждання і хрест. Він очікував слави Месії, а можливо і власної, не беручи до уваги опору та ризиків та не замислюючись над тим, що таке слава. Отож, єпископ Риму пояснив, що під час преображення Ісуса сам Бог відкриває себе у своїй славі, яка постає у вигляді хмари, що захищає й огортає. Він вказує на сина, закликаючи слухати його, вів далі папа, наголошуючи, що шлях життя відкривається, коли ми разом ідемо за ним. Святіший Отець заохотив присутніх долати зневіру, страх і сумніви, які стримували апостолів і нерідко стримують нас. Ісус запрошує нас до діалогу з його історією, щоб писати нові сторінки історії, наголосив папа. Далі Святіший Отець підкреслив, що ми не самотні. Учасники цих днів вже пережили це на власному досвіді, зустрічаючись і слухаючи одне одного, переходячи від шуму голосів, що сперечаються між собою, до справжнього мистецтва діалогу. Сьогодні ми споглядаємо Ісуса, який преображається саме в діалозі з Отцем, із Мойсеєм та Іллею, що йому передували, та своїми учнями. Папа наголосив, що церква покликана вести людину дорогою слухання та прийняття рішень, допомагаючи зрозуміти, для кого жити і як жити. Далі папа звернув увагу на те, що назва цієї міжнародної зустрічі «Ідіть» – це місія, відправлення на шляхи, карт яких ми не знаємо, бо вони відкриваються, коли слухаємо серце, слухаємо Святого Духа, прямуємо за воскреслим Христом туди, де Він захотів нас випередити.
2: Рівно за рік до початку наступного Світового дня молоді у Південній Кореї стартував відлік останнього етапу підготовки. 3 серпня на YouTube-каналі Світового дня молоді «Сеул 2027» відбулася світова прем'єра офіційного гімну «Майбутньої зустрічі». Офіційна назва гімну «Confidite ego vici mundum» – «Бадьоріться, я переміг світ». Вона відтворює цитату з Євангелія від Івана, яка стала головною темою СДМ 2027. Автором переможної композиції став корейський композитор Франциск Джіон Кім. Натхненна офіційним гаслом, пісня поєднує сучасне аранжування, мотиви традиційних корейських інструментів та вокал кількома мовами. Твір вийшов у двох версіях – класичній, з хором та оркестром, і в поп-реміксі. Переможну композицію обрали за результатами відкритого конкурсу серед понад 400 заявок, більшість із яких надійшли з-за кордону. Обраний гімн затвердила дикастерія у справах мирян, сім'ї та захисту життя. Префект дикастерії кардинал Кевін Фаррелл наголосив, що молодь та її душпастирі перебувають у самому центрі підготовчого процесу. За його словами, офіційний гімн, молитва та постаті п'ятьох святих покровителів Світового дня молоді 2027 є ключовими інструментами для духовної підготовки учасників. Зустріч у Сеулі, яка пройде з 3 по 8 серпня 2027 року, матиме особливе історичне значення. Понад 30 років після Маніли це буде лише другий світовий день молоді в Азії та перший, що відбувається в країні, де християнство є релігією меншості. Ця подія дасть змогу католицькій церкві у всьому світі зустрітися з релігійно та культурно різноманітним суспільством Кореї. Реєстрація паломників розпочнеться у жовтні 2026 року, а гостинність учасникам забезпечать тисячі корейських родин та парафій.
0: Нові російські атаки, які в середу 5 серпня були спрямовані на Київ та інші українські міста, знову призвели до численних жертв серед мирного населення. На тлі чергової хвилі обстрілів апостольський нунцій в Україні архієпископ Вісвальдас Кулбокас дав інтерв'ю ватиканським медіа, в якому поділився свідченням про життя в українців в умовах війни та пояснив, чому заклики Папи Лева XIV до миру сьогодні звучать особливо актуально. В Україні вже тривалий час, коли ми зустрічаємося з іншими послами, священниками чи єпископами, то часто вітаємося словами «Дякувати Богу, ти живий, ти жива», розповідає архієпископ. Як він зазначив, ці слова якнайкраще передають атмосферу країни, де кількість жертв серед цивільного населення продовжує зростати. Лише в липні Київ щонайменше 10 разів зазнав ударів балістичними ракетами. Така ж інтенсивність атак зберігається і в серпні. У середньому це один такий обстріл кожні 3 дні, а це означає нові жертви серед мирного населення, каже апостольський нунцій. Говорячи про останні дні, він нагадує, що за кожною цифрою статистики стоять людські життя, які він щодня згадує у своїй молитві. Особливе значення, за словами архієпископа Кулбокаса, сьогодні мають заклики Папа Лева XIV до припинення війни. Він розповів про свою зустріч із представниками православного духовенства, які сказали: «Добре, що є Папа Лев, який наполегливо повторює, що жодна війна не може бути виправдана». Саме такий чіткий голос на захист миру, додає нунцій, високо цінують в Україні представники різних церков. В інтерв'ю єпископ також поділився враженнями від нещодавних візитів до України спеціального посланця Святішого Отця кардинала Маттео Дзуппі та секретаря Святого Престолу у справах відносин з державами архієпископа Пола Річарда Галагера. Він переконаний, що ці поїздки стали не лише дипломатичною місією, але й знаком духовної близькості Святого Престолу до українського народу. Розповідаючи про повсякденне життя у Києві, архієпископ зазначає, що під час масованих атак від 45 до 50 тисяч людей проводять ночі на станціях метро. У Херсоні та Харкові лікарні працюють у підземних приміщеннях, а гуманітарну допомогу часто роздають лише в укриттях. Ніколи не відомо, куди впадуть ракети. Коли я думаю про батьків, про татів і мам, які переймаються не стільки за себе, скільки за своїх дітей, я розумію, наскільки цей досвід є справді трагічним, ділиться архієпископ Кульбокас. На завершення він повертається до головної думки свого свідчення. Хто може виправдати війну? Хто може наважитися сказати, що війна може мати сенс? Гадаю, ніхто не може цього робити. Саме тому, каже він, сьогодні особливо важливо не припиняти молитися за мир і за навернення тих, хто обирає шлях війни. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі продовження інтерв'ю з отцем Станіславом Нуцковським, настоятелем Кустодії Святого Христа в Україні Ордену братів менших конвентуальних. У попередній частині розмови він розповів про початки служіння конвентуальних францисканців на українських землях. У другій частині священник розповідає про служіння братів в умовах повномасштабного вторгнення Росії до України та співпрацю з іншими гілками францисканського ордену. Отче Станіславе, як зараз виглядає ваша кустодія в Україні? Які пріоритети ставите у служінні під час повномасштабного вторгнення?
3: У час, який зараз переживаємо, де ведеться вже повномасштабна війна, п'ятий рік, ми живемо. Докладно так, як всі францисканці, починаючи від самого початку, вже від 13-го століття. На даний момент ми в Україні маємо 5 монастирів від сходу до заходу, отже маємо різноманітність місць служіння. Всіх нас, братів, в Україні на даний момент є 20 братів, 19 в Україні, один ще на формації в Польщі. Наше служіння в цих умовах війни, які переживаємо, є теж дуже різне. Не тому, що міняються умови війни і життя людей в умовах війни. Сам початок повномасштабного вторгнення – це момент, в який ми дуже міцно акцентували служіння підтримки людей у цей так стресовий і недопередбачення процес, який відбувався, як початок війни. Великий страх, розчарування, знеохочення, безнадія, що буде, як буде. Звідси дуже міцно ми зосереджувалися на допомогу людям, які вже по місцях переживали ці страхи, приймаючи тих людей, які вже були зачіплені бойовими діями, вони могли приїхати і в нас в монастирях просто оселитися на час, який вони потребують. Це початки війни, і певні вони виглядали в багатьох спільнотах, не лише монаших, а виглядало служіння на початку, але війна далі продовжується і міняється суспільство, умови суспільства. Також передбачали, що ця подія війни триватиме довше, ніж ми думали. Тому і ми почали міняти стиль нашого служіння. Отже, вчити людей дивитися далі. Так, плануйте життя, як ви бачите себе. В цих умовах, які живемо, так, потрібно в них віднайти Бога. Як зараз жити? Як не втрачаєте своєї гідності, достоїнства, а передусім віри? Це було великим викликом також нам перелаштуватися, бо і нам, францисканці, потрібно було собі дати відповідь на питання, як нам зараз служити. Що маємо робити зараз, коли більшість уваги, серця, емоцій займає війна. Не Євангелія, не Бог, навіть не розвиток людський. Протриматись можна там пару місяців, а коли воно триватиме довше, бо як бачимо вже з часом, триває вже п'ятий рік, то потрібно віднайти спосіб життя, як жити в цих умовах. Отже, це підтримка людей вже, які є тут на місці в Україні, при наших монастирях, при наших храмах, просто в місцях, де ми служимо, так, це не мусять бути наші парафіяни, віряни, просто люди, та, які в потребі, і також виходити до них і давати можливість їм відчувати безпеку. З нами в спільноті, в молитві, при монастирях чи в храмах. Це також якесь спроби створення місць безпеки, отже, пунктів незламностей, так званих бомбосховищ, щоб ті, які не мають де сховатися, а відчувають великий страх, щоб мали де прийти. Так, десь, де вони не тільки прийдуть, але там будуть зустрінені, що там хтось буде з живих людей. Мова про нас, францисканців. Так, або тих, хто вже з нами, так, більш заангажовані, наші друзі, парафіяни, з якими ми на щодень живемо, яких формуємо. Це служіння також, воно триває понині, так, бо ці умови давання надії і почуття безпеки вишаз необхідні і потрібні. Це також підтримка тих людей, які вимуш покинули батьківщину, Україну, зберігаючи життя. Особливо своїх дітей, які появилися на чужині, в чужому краї, з чужою культурою, з іншою мовою, також з чуть інакше функціонуючими храмами, спільнотами, більше момент, залежить, які країни, які місця. Також, попри те, що так по-людськи, тут в Україні нам не бракує роботи, то не можемо залишити тих, які виїхали за кордон і там пробують себе знайти, що також не є легко, як спілкуємося з цими людьми. Хтось віднайшовся краще, хтось менше. Хтось після 5 років іще не віднайшовся, хоча вже вивчив мову, але ця земля, яка прийняла це, ця країна, яка прийняла, і так не є батьківщиною, не є рідною землею, є доброю, є привітливою. І ці люди, які виїхали, також потребують нашої підтримки. Тих, які їх знають, так, когось знайомих, то з того, хто їм також порадить на місці душпастирів, яких ми знаємо, яким довіряємо. Бо війна однак руйнує довіру, кожну довіру. Так, можна виїхати далеко від війни, але зруйнована довіра вже буде йти за людиною. І це також потрібно відбудувати. Такі можливості, така праця, таке служіння. Канонічно маємо свої території, але серце людини, життя людини. Людина не є, не має території канонічної. Просто вон там, де є людина, там є потреба також і Бога в її житті. Це також служіння сьогодні дуже, дуже інтенсивне у зв'язку з війною, жертвам війни, досвідом смерті, втрат, несправедливостей. Підтримка людей, які вже пережили травми, втрат, так, втрати своїх близьких, ті, які загинули під час війни. Таке служіння, яке також якимось чином є вписане в наше покликання і місію. Я говорю про нас як не тільки францисканці, але віруючих людей, те, що Ісус каже, один одного тягарі носіть. Спробуйте так понести, допомогти тягар другого людини, просто взяти на себе, допомогти їй, піднести, підтримати, спробувати зрозуміти, що вона переживає в цьому моменті, яким чином їй допомогти. Так, якщо вона відчує втрати, то величезним даром для неї є не втратити контакт з іншою живою людиною, та яка просто обдаровує своїм часом, жертовністю, любов'ю, повагою, пошаною, також пошаною до її стану, до їх бунтів. Ну, все, що людина може лише переживати в такому стані. Це також виклик. Це не є так, що ми майстри, і ми цього вміємо. Я говорю про нас, францисканці, але думаю, що не тільки ми, францисканці, попри різні інструкції, курси, які ми десь там переживали чи переживаємо, то ситуація людини є весь час змінна, і цього вчимося. І щось нам виходить, щось не виходить, і потрібно склонити покірну голову і не переставати шукати відповідь на питання: Господи Боже, чому я тут є? Для чого? Для якої місії? Яким чином сьогодні, в цей час і момент, цим людям показати тебе, твою присутність в цих умовах, також важких, болю, втрати, несправедливості, можливо, переживаної безнадії? Як людям показати, що ти є присутній? Так, виклик стає перед кожним душпастирем, тим більше перед францисканцями.
2: Чи є співпраця між трьома гілками францисканців в Україні?
3: О, звичайно, так, слава Богу. Там, де є єдність, там є Бог, і така співпраця. Практично часів важких, отже, після війни, на думці має Другу світову війну, вона вже відбувалася нормально, як співпраця між всіма віруючими людьми, бо їх просто було мало і досвідчило утиску, отже, переслідування. В часах вже після 90-х років минулого століття ця співпраця почала поширюватись, бо кожен з нас пробував відродитися, так, розширитись, обмін досвіду. Сьогодні ця співпраця – це багато наших зустрічей, між собою зустрічаємося, багато маємо спільних ініціатив, також запрошень, отже, спільні реколекції, дні зосередження, просто запрошення до якихось там духовних вправ, отже, якісь конференції. В єдності є сила. Звичайно, три гілки ми відрізняємося традиціями. Ми духовність маємо цю саму, а спосіб служіння дуже-дуже незначно відрізняється, більш відрізняється від характеру території, спільнот і трудностей, які на місця, ніж якимись там нашими внутрішніми традиціями. Дух цей самий, харизма це саме Господня, так, і харизма Святого Франциска. Шукаємо можливості, щоб однак в цьому світі, в якому так багато агресії воєнної, просто нести мир, як його показати, і коли мир є між нами, братами, також різних гілок. Це вже якесь також свідоцтво, що цей мир може бути і між людьми, не втрачаючи різноманітності нашої, різниці. Є щось, що нас об'єднує. Це спільне прагнення миру. Та, бо мир дозволяє нам просто розвиватися, жити і радіти за життям, яким нас Господь обдарував.
2: Це було завершення інтерв'ю з отцем Станіславом Нуцьковським, настоятелем Кустодії Святого Христа в Україні, ордену братів менших конвентуальних. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христус!

0: Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Проповідуючи під час святої меси в Асізі для учасників міжнародної молодіжної зустрічі, Лев XIV закликав молодь до відважного свідчення віри та побудови цивілізації любові. Організаційний комітет Світового дня молоді у Південній Кореї презентував офіційний гімн майбутньої зустрічі. В інтерв'ю для ватиканських медіа апостольський нунцій в Україні розповів про ситуацію в країні, де столиця та інші міста зазнають постійних обстрілів. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску.
1: Завершенням пастирського візиту до Асізі стала свята меса, яку папа Лев XIV відслужив в базиліці Святої Марії Ангелів з нагоди урочистості Преображення Господнього. У своїй проповіді він підкреслив, що свято Преображення, яке сьогодні відзначаємо, це

0: та інших молодих людей, які обрали шлях Євангелія без компромісів. Ми прибули сюди, щоб зрозуміти, куди рухається історія і куди йдемо ми. Євангеліє показує, що можна віднайти сенс і побачити правильний шлях, зазначив папа. Подібно до Петра, Якова та Івана, ми також відведені трохи осторонь, де з нами перебуває Ісус. Саме Його присутність має значення. На горі апостоли споглядають Христа, який зосереджується на своєму майбутньому. Хоча раніше це питання викликало в них непорозуміння. Ще 6 днів перед тим Петро не міг прийняти слів учителя про майбутнє страждання і хрест. Він очікував слави Месії, а можливо і власної, не беручи до уваги опору та ризиків та не замислюючись над тим, що таке слава. Отож, єпископ Риму пояснив, що під час преображення Ісуса сам Бог відкриває себе у своїй славі, яка постає у вигляді хмари, що захищає й огортає. Він вказує на сина, закликаючи слухати його. Вів далі папа, наголошуючи, що шлях життя відкривається, коли ми разом ідемо за ним. Святіший Отець заохотив присутніх долати зневіру, страх і сумніви, які стримували апостолів і нерідко стримують нас. Ісус запрошує нас до діалогу з його історією, щоб писати нові сторінки історії, наголосив папа. Далі Святіший Отець підкреслив, що ми не самотні. Учасники цих днів вже пережили це на власному досвіді, зустрічаючись і слухаючи одне одного, переходячи від шуму голосів, що сперечаються між собою, до справжнього мистецтва діалогу. Сьогодні ми споглядаємо Ісуса, який преображається саме в діалозі з Отцем, із Мойсеєм та Іллею, що йому передували, та своїми учнями. Папа наголосив, що церква покликана вести людину дорогою слухання та прийняття рішень, допомагаючи зрозуміти, для кого жити і як жити. Далі папа звернув увагу на те, що назва цієї міжнародної зустрічі «Ідіть» – це місія, відправлення на шляхи, карт яких ми не знаємо, бо вони відкриваються, коли слухаємо серце, слухаємо Святого Духа, прямуємо за воскреслим Христом туди, де Він захотів нас випередити.
1: Рівно за рік до початку наступного світового дня молоді у Південній Кореї стартував відлік останнього етапу підготовки. 3 серпня на YouTube-каналі Світового дня молоді «Сеул 2027» відбулася світова прем'єра офіційного гімну «Майбутньої зустрічі». Офіційна назва гімну «Confidite ego vici mundum» – «Бадьоріться, я переміг світ». Вона відтворює цитату з Євангелія від Івана, яка стала головною темою SDM-2027. Автором переможної композиції став корейський композитор Франциск Джіон Кім. Натхненна офіційним гаслом, пісня поєднує сучасне аранжування, мотиви традиційних корейських інструментів та вокал кількома мовами. Твір вийшов у 2 версіях – класичній, з хором та оркестром, і в поп-реміксі. Переможну композицію обрали за результатами відкритого конкурсу серед понад 400 заявок, більшість із яких надійшли з-за кордону. Обраний гімн затвердила дикастерія у справах мирян, сім'ї та захисту життя. Префект дикастерії кардинал Кевін Фаррелл наголосив, що молодь та її душпастері перебувають у самому центрі підготовчого процесу. За його словами, офіційний гімн, молитва та постаті 5 святих покровителів Світового дня молоді 2027 є ключовими інструментами для духовної підготовки учасників. Зустріч у Сеулі, яка пройде з 3 по 8 серпня 2027 року, матиме особливе історичне значення. Понад 30 років після Маніли це буде лише 2-й світовий день молоді в Азії та 1-й, що відбувається в країні, де християнство є релігією меншості. Ця подія дасть змогу католицькій церкві у всьому світі зустрітися з релігійно та культурно різноманітним суспільством Кореї. Реєстрація паломників розпочнеться у жовтні 2026 року, а гостинність учасникам забезпечать тисячі корейських родин та парафій.
2: Нові російські атаки, які в середу 5 серпня були спрямовані на Київ та інші українські міста, знову призвели до численних жертв серед мирного населення.

0: На тлі чергової хвилі обстрілів апостольський нунцій в Україні архієпископ Вісвальда Скулбокас дав інтерв'ю ватиканським медіа, в якому поділився свідченням про життя в українців в умовах війни та пояснив, чому заклики папи Лева XIV до миру сьогодні звучать особливо актуально. В Україні вже тривалий час, коли ми зустрічаємося з іншими послами, священниками чи єпископами, то часто вітаємося словами «Дякувати Богу, ти живий, ти жива», розповідає архієпископ. Як він зазначив, ці слова якнайкраще передають атмосферу країни, де кількість жертв серед цивільного населення продовжує зростати. Лише в липні Київ щонайменше 10 разів зазнав ударів балістичними ракетами. Така ж інтенсивність атак зберігається і в серпні. У середньому це один такий обстріл кожні 3 дні, а це означає нові жертви серед мирного населення, каже апостольський нунцій. Говорячи про останні дні, він нагадує, що за кожною цифрою статистики стоять людські життя, які він щодня згадує у своїй молитві. Особливе значення, за словами архієпископа Кулбокаса, сьогодні мають заклики папа Лева XIV до припинення війни. Він розповів про свою зустріч із представниками православного духовенства, які сказали: «Добре, що є папа Лев, який наполегливо повторює, що жодна війна не може бути виправдана». Саме такий чіткий голос на захист миру, додає нунцій, високо цінують в Україні представники різних церков. В інтерв'ю єпископ також поділився враженнями від нещодавних візитів до України спеціального посланця Святішого Отця кардинала Маттео Дзуппі та секретаря Святого Престолу у справах відносин з державами архієпископа Пола Річарда Галагера. Він переконаний, що ці поїздки стали не лише дипломатичною місією, але й знаком духовної близькості Святого Престолу до українського народу. Розповідаючи про повсякденне життя у Києві, архієпископ зазначає, що під час масованих атак від 45 до 50 тисяч людей проводять ночі на станціях метро. У Херсоні та Харкові лікарні працюють у підземних приміщеннях, а гуманітарну допомогу часто роздають лише в укриттях. Ніколи не відомо, куди впадуть ракети. Коли я думаю про батьків, про татів і мам, які переймаються не стільки за себе, скільки за своїх дітей, я розумію, наскільки цей досвід є справді трагічним, ділиться архієпископ Кульбокас. На завершення він повертається до головної думки свого свідчення. Хто може виправдати війну? Хто може наважитися сказати, що війна може мати сенс? Гадаю, ніхто не може цього робити. Саме тому, каже він, сьогодні особливо важливо не припиняти молитися за мир і за навернення тих, хто обирає шлях війни. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі продовження інтерв'ю з отцем Станіславом Нуцковським, настоятелем Кустодії Святого Христа в Україні Ордену братів менших конвентуальних. У попередній частині розмови він розповів про початки служіння конвентуальних францисканців на українських землях. У другій частині священник розповідає про служіння братів в умовах повномасштабного вторгнення Росії до України та співпрацю з іншими гілками францисканського ордену. Отче Станіславе, як зараз виглядає ваша кустодія в Україні? Які пріоритети ставите у служінні під час повномасштабного вторгнення?
2: У час, який зараз переживаємо, де ведеться вже повномасштабна війна, 5-й рік, ми живемо. Докладно так, як всі францисканці, починаючи від самого початку, вже від 13-го століття. На даний момент ми в Україні маємо 5 монастирів від сходу до заходу, отже маємо різноманітність місць служіння. Всіх нас, братів, в Україні на даний момент є 20 братів, 19 в Україні, один ще на формації в Польщі. Наше служіння в цих умовах війни, які переживаємо, є теж дуже різне. Тому що міняються умови війни, і життя людей в умовах війни. Сам початок повномасштабного вторгнення – це момент, в який ми дуже міцно акцентували служіння підтримки людей у цей так стресовий і недопередбачення процес, який відбувався, як початок війни, великий страх, розчарування, знеохочення, безнадія, що буде, як буде. Звідси дуже міцно ми зосереджились на допомогу людям, які вже по місцях переживали ці страхи, приймаючи тих людей, які вже були зачіплені бойовими діями, вони могли приїхати і в нас в монастирях просто селитись на час, який вони потребують. Це початки війни, і певні вони виглядали в багатьох спільнотах, не лише монаших, так вони дало служіння на початку, але війна далі продовжується і міняється суспільство, умови суспільства. Також передбачали, що ця подія війни триватиме довше, ніж ми думали. Тому і ми почали міняти стиль нашого служіння. Отже, вчити людей дивитися далі, так, плануйте життя, як ви бачите себе. В цих умовах, які живемо, так, потрібно в них віднайти Бога. Як зараз жити? Як не втрачаєте своєї гідності, достоинства, а передусім віри? Це було великим викликом також нам перелаштуватися, бо і нам, францисканці, потрібно було собі дати відповідь на питання, як нам зараз служити. Те, що маємо робити зараз, коли більшість уваги, серця, емоцій займає війна. Не Євангелія, не Бог, навіть не розвиток людський. Ну, протриматись можна там пару місяців, а коли воно триватиме довше, бо як бачимо, вже з часом триває вже 5-й рік, то потрібно віднайти спосіб життя, як жити в цих умовах. Отже, це підтримка людей вже, які є тут на місці в Україні, при наших монастирях, при наших храмах, просто в місцях, де ми служимо. Так, це не мусять бути наші парафіяни, віряни, просто люди, та, які в потребі, і також виходити до них і давати можливість їм відчувати безпеку з нами в спільноті, в молитві, при монастирях чи в храмах. Це також якісь спроби створення місць безпеки, отже, пунктів незламностей, так званих бомбосховищ, щоб ті, які не мають де сховатися, а відчувають великий страх, щоб мали де прийти. Так, де вони не тільки прийдуть, але там будуть зустрінені, що там хтось буде з живих людей. Мова про нас, францисканців, так, або тих, хто вже з нами, так, більш заангажовані, наші друзі, парафіяни, з якими ми на щодень живемо, яких формуємо. Це служіння також воно триває понині, так, бо ці умови давання надії і почуття безпеки вишаз необхідні і потрібні. Це також підтримка тих людей, які вимуш покинули батьківщину, Україну, зберігаючи життя. Особливо своїх дітей, які появилися на чужині, в чужому краї, з чужою культурою, з іншою мовою, також з чуть інакше функціонуючими храмами, спільнотами, біжимо меж, залежить, які країни, які місця. Також, попри те, що так по-людськи, тут в Україні нам не бракує роботи, то не можемо залишити тих, які виїхали за кордон і там пробують себе знайти, що також не є легко, як спілкуємося з цими людьми. Хто знайшовся краще, хто менше, хтось після 5 років іще не віднайшовся, хоча вже вивчив мову, але ця земля, яка прийняла це, ця країна, яка прийняла, і так не є батьківщиною, не є рідною землею, є доброю, є привітливою. І ці люди, які виїхали, також потребують нашої підтримки. Тих, які їх знають, так, таких знайомих, хто їм також порадить на місці душпастирів, яких ми знаємо, яким довіряємо, бо війна, однак, руйнує довіру, кожну довіру, так, можна виїхати далеко від війни, але зруйнована довіра вже буде йти за людиною. І це також потрібно відбудувати. Такі можливості, така праця, таке служіння. Канонічно маємо свої території, але серце людини, життя людини, людина не є, немає території канонічної, просто вон там, де є людина, там є потреба також і Бога в її житті. Це також служіння сьогодні дуже дуже інтенсивне в зв'язку з війною, жертвам війни, досвідом смерті, втрат, несправедливостей, підтримка людей, які вже пережили травми, втрат, так, втрати своїх близьких, ті, які загинули під час війни. Таке служіння, яке також якимось чином є вписане в наше покликання і місію. Я говорю про нас як не тільки францисканці, але віруючих людей, те, що Ісус каже, один одного тягарі носіть. Спробуйте так понести, допомогти тягар другого людини, просто взяти на себе, допомогти їй, піднести, підтримати, спробувати зрозуміти, що вона переживає в цьому моменті, яким чином їй допомогти. Так, якщо вона відчує втрати, No to величезним даром для неї є не втратити контакт з іншою живою людиною, та, яка просто обдаровує своїм часом, жертовністю, любов'ю, повагою, пошаною, також пошаною до її стану, до їх бунтів. Ну, все, що людина може лише переживати в такому стані. Це також виклик. Це не є так, що ми майстри, і ми цього вміємо. Я говорю про нас, францисканців, але думаю, що не тільки ми, францисканці, попри різні інструкції, курси, які ми десь там переживали чи переживаємо, то ситуація людини є весь час змінна. Цього вчимося, і щось нам виходить, щось не виходить, і потрібно склонити покірну голову і не переставати шукати відповідь на питання: Господи Боже, чому я тут є? Для чого? Для якої місії? Яким чином сьогодні, в цей час і момент, цим людям показати тебе, твою присутність в цих умовах, також важких болю, втрати, несправедливості, можливо, переживаної безнадії? Як людям показати, що ти є присутній? Так, виклик стає перед кожним душпастирем, тим більше перед францисканцями.
1: Чи є співпраця між трьома гілками францисканців в Україні?
2: О, звичайно, так, слава Богу. Там, де є єдність, там є Бог, і така співпраця. Практично часів важких, отже, післявоєнних, на думці моєї, Другу світову війну, вона вже відбувалася нормально, як співпраця між всіма віруючими людьми, бо їх просто було мало і досвідчили утиску, отже, переслідування. В часах вже після 90-х років минулого століття ця співпраця почала поширюватись, бо кожен з нас пробував відродитися, так, розширитись, кож обмін досвіду. Сьогодні ця співпраця – це багато наших зустрічей, між собою зустрічаємося, багато маємо спільних ініціатив, також запрошень, отже, спільні реколекції, дні зосередження, просто запрошення до якихось там духовних вправ, отже, якісь конференції. В єдності є сила. Звичайно, тригілки, ми відрізняємося традиціями. Духовність маємо цю саму, а спосіб служіння дуже-дуже незначно відрізняється, більш відрізняється від характеру території, спільнот і трудностей, які на місця, ніж якимись там нашими внутрішніми традиціями. Дух цей самий, харизма це сама Господня, так, і харизма Святого Франциска. Шукаємо можливості, щоб однак в цьому світі, як в якому так багато агресії воєнної, просто нести мир. Як його показати? І коли мир є між нами, братами, також різних гілок. Це вже якесь також свідоцтво, що цей мир може бути і між людьми, не втрачаючи різноманітності нашої, різниці. Є щось, що нас об'єднує. Це спільне прагнення миру. Та, бо мир дозволяє нам просто розвиватися, жити і радіти за життям, яким нас Господь обдарував.
1: Це було завершення інтерв'ю з отцем Станіславом Нуцковським, настоятелем Кустодії Святого Христа в Україні, ордену братів менших конвентуальних. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христус!

0: Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Звертаючись до учасників молодіжної зустрічі в Асізі, Папа Лев закликав їх свідчити про Христа через простоту і радість. У Ватикані оприлюднили програму апостольської подорожі Папи до Франції. В інтерв'ю для Радіо Ватикану Бучацький єпископ Української греко-католицької церкви розповів про зустріч зі Святішим Отцем. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску.
1: 6 серпня відбувся душпастерський візит Папи Лева XIV до Асізі. Першим пунктом програми візиту наступника святого Петра до міста святого Франциска стала зустріч із францисканською молоддю з усієї Європи. Під час зустрічі на площі перед базилікою три представники молоді поставили Святішому Отцеві запитання. Першою до папи звернулася Кароліна із Загреба. Зростаючи при францисканській парафії, вона вчиться від святого Франциска проголошувати Євангеліє власним життям через радість, простоту, братерство та близькість до людей. Кароліна запитала у папи, як молоді залишатися автентичними учнями Христа, зберігаючи простоту та радість. Відповідаючи, святіший отець зазначив, що від святого Франциска варто вчитися євангельського радикалізму. Він є протилежністю фундаменталізму. Не робить людину сліпою і жорстокою, а чутливою та уважною. Такою, що завжди йде за Ісусом, а завдяки цьому – покірною і відкритою до всіх. На завершення папа Лев додав, що францисканська бідність – це не про нестачу, а про взаємний обмін дарами та справжнє єднання людей. Друге запитання від імені молоді, що зростає в культурі тимчасовості, озвучив 27-річний Джованні з Болоньї. Він підкреслив, що сучасне покоління часто відчуває острах перед рішеннями на все життя, хоча і прагне йти за Богом. Він запитав у Святішого Отця, як відважно сказати Богові так, не оглядаючись на труднощі та зречення. Папа Лев звернув увагу на зміну сприйняття плинності часу. Він нагадав, що церква завжди вчила про скороминущість земного та вічність Бога і закликав не сумувати за минулим, а відповідально діяти в сьогоденні. Наступник святого Петра зауважив, що зі зникненням традиційної стабільності сучасна людина опинилася в світі швидких змін та викривленого розуміння свободи, де переважає ілюзія, ніби нічого не варто вирішувати раз і назавжди. Біблія натомість закликає людей впевнено долати свій життєвий шлях, приймаючи від Бога напрямок і сенс. Віра викриває ілюзію, ніби проблеми можна вирішити втечею, зрадою чи постійною зміною напрямків. Адже примноження поверхових контактів і споживання лише залишає людину на місці, породжуючи внутрішню порожнечу. 22-річний Луїджі, представник сицилійської францисканської молоді, озвучив думку багатьох своїх однолітків. Юнак відверто визнав, через внутрішні кризи сучасній молоді часто важко сприймати церкву як матір. Це породжує позицію «вірю Богові, але не церкві». Луїджі запитав наступника святого Петра, як молодим людям залишатися в любові, що здатна зцілювати та відбудовувати християнську спільноту попри всі її рани. У своїй відповіді папа Лев XIV не замовчував проблему. Він відкрито визнав, що гріхи та спокуси з боку християн, як у минулому, так і сьогодні, завдають болю та стають перешкодою для віри. Однак справжнє покликання церкви – єднати людей. Коли це чудо здійснюється сьогодні, воно залишається чимось дивовижним у наших містах, сповнених невидимих мурів, наголосив Святіший Отець.
0: Стала відомою програма апостольської подорожі Папи Лева XIV до Франції, яка триватиме від 25 до 28 вересня. Протягом 4 днів Святіший Отець відвідає Париж, Люрт і Мец, а також штаб-квартиру ЮНЕСКО. Візит розпочнеться в Парижі. Після офіційної церемонії зустрічі Папа прибуде до Єлисейського палацу, де проведе зустріч з президентом Франції. Згодом він звернеться

0: до представників державної влади, громадянського суспільства та дипломатичного корпусу. Того ж дня Святіший Отець відвідає штаб-квартиру ЮНЕСКО, де також виголосить промову. Увечері в соборі Паризької Богоматері він очолить вечірню разом з єпископами, священниками, деяконами, богопосвяченими особами та семінаристами. Завершиться перший день молитовним чуванням з молоддю на стадіоні «Стад де Франс», під час якого папа звернеться до учасників. У суботу Лев XIV відвідає соціальний центр «Мезон Бакіта», що допомагає біженцям і мігрантам, а також Католицький інститут Парижа, де зустрінеться з учасниками регіональної синодальної асамблеї, катехуменами та новохрещеними. Центральною подією дня стане свята меса на площі Згоди в Парижі. Після богослужіння папа вирушить до Люрда. Уже ввечері він очолить молитву біля гроти об'явлень у санктуарії Люрдської Богоматері. Неділю Святіший Отець повністю проведе в Люрді. День розпочнеться зустріччю з членами єпископської конференції Франції. Після цього папа очолить недільну святу месу та прокаже молитву «Ангел Господній». У другій половині дня він відвідає центр «Акей Нотр-Дам», який приймає хворих і людей з інвалідністю, зустрінеться з його представниками та підопічними, а також приватно поспілкується із сестрами-кармелітками. Увечері Лев XIV очолить традиційну молитву Розарію та процесію зі свічками. Завершальний день апостольської подорожі папа проведе в Меці. Там він візьме участь у міжрелігійній зустрічі та форумі, присвяченому миру і єдності Європи, після чого очолить святу месу в соборі Святого Степана. Після церемонії прощання в аеропорту Меца папа Лев XIV повернеться до Риму.
1: В середу, 5 серпня, наприкінці загальної аудієнції в базиліці Святого Петра, папа Лев XIV привітався та коротко поспілкувався з єпископом Бучицької єпархії Української греко-католицької церкви Дмитром Григораком і вихованцями Чортківського дому милосердя. Як розповів владика у коментарі для ватиканських медіа, хоча розмова тривала лише кілька десятків секунд, вона стала для всіх присутніх особливим знаком підтримки України. Дім милосердя в Чорткові був заснований близько 15 років тому, як осередок для дітей з інвалідністю. До початку повномасштабної війни тут проходили реабілітацію та проживали понад 100 дітей. Після початку російського повномасштабного вторгнення діяльність центру значно розширилася.
2: Почалася війна, це велика, і в нас приїхали багато дуже переселенців, дуже багато. За роки 5 перейшло, ну, 5-6 приблизно. Одні лишилися жити в Чорткові, інші в околицях, інші вернулися десь назад, поїхали або піхали краще на захід. Але багато лишилося, це вже є у людей, які дійсно не тільки діти, а то є і інваліди, війни, і там матері з дітьми, доначки, ну, то вже є різні групи людей.
1: Як пояснив владика Дмитро, зустріч із папою організував італійський священик отець Джузеппе Перано, настоятель парафії в Ночера Суперіоре неподалік Помпеїв, який уже багато років запрошує дітей із Дому Милосердя на літній відпочинок в Італії. Хоча сама зустріч була заздалегідь спланована, її перебіг виявився несподіваним і дуже щирим.
2: Буквально 30 секунд була така розмова коротенька, потім пішли наші дітей. Там вони сіли поруч, ми тебе обнімали, дуже тішився ми. Ну і що, просили благословення для нас, для України. Ну і папа благословив, військово каже, молимося за вас. Така дуже ладка була, трошки спонтанно, знаєте, ми одне готувалися говорити, але гарно вийшло. Так щиро, знаєте, було з нашого боку, з його боку, і прихильник нас до України, і так і чувається.
1: Особливим моментом зустрічі стало вручення Святішому Отцеві символічних подарунків.
2: Ми папі подарували на таку ікону Матері Божої з Христом, яку намалював наш воїн, він працівником був Дому Милосердя колись давніше, потім воював, приїхав трошки контужений, малює ікони на дошках від снарядів. Ящики від снарядів, ті дошки підриває і на них малює ікони.
1: Окрім цього, гості з Бучицької єпархії передали Левові 14-му фотоальбом, що розповідає історію Дому Милосердя, його розвиток і новий етап служіння після того, як для потреб закладу було передано приміщення колишньої лікарні. На завершення владика Дмитро Григорак звернув увагу на те, що Україна і надалі щодня переживає важкі випробування війни.
2: У нас там війна, і то дуже війна серйозна. Київ щодня бомблять, щодня щоночі, таке саме Харків, Запоріжжя. Але ми тримаємося, ми знаємо, що за нами наша церква, вся католицька церква, за нами світ, наші друзі в світі. Ми молимося, а найважніше, ми знаємо, що за нами Бог, це найважніше. І ми впевнені, Бог переможе цю війну. Бог переможе це зло, і буде в нас мир, справжній Божий мир.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Пропонуємо вашій увазі огляд документа Міжнародної богословської комісії «Куди прямуєш людство?», який присвячений християнській антропології в епоху штучного інтелекту та урбаністичної епохи. «Quo vadis humanitas? Куди прямуєш людство?» Такою є назва документа Міжнародної богословської комісії, який був оприлюднений на початку березня цього року. Його схвалив Папа Лев XIV. Сьогодні, в умовах безпрецедентного технологічного прогресу, богослов'я прагне надати богословську та душпастирську пропозицію, яка розглядає людське життя як цілісне покликання та спільну відповідальність перед іншими та перед Богом у світлі Євангелія. Центральне місце займає посилання на Конституцію Другого Ватиканського собору «Gaudium et Spes». Документ Міжнародної богословської комісії запозичує як тему відкритого діалогу між церквою і сучасним світом, так і концепцію людини як цілісної істоти в єдності тіла, душі, серця, совісті, розуму і волі. Перший із чотирьох розділів тексту присвячений розвиткові, який характеризується двома полюсами – трансгуманізмом і постгуманізмом. Перший охоплює бажання конкретно покращити, за допомогою науки та технологій, умови життя народів, долаючи їхні фізичні та біологічні обмеження. Другий живе мрією навіть замінити людину, вирощуючи кіборга, тобто гібрида, який робить розмитою межу між людиною і машиною. Між цими двома полюсами стоїть християнська віра, яка спонукає шукати синтез людських напружень у Христі, Божому Сині, який став людиною, помер і воскрес. Після короткого екскурсу в історію взаємин між розвитком і технологією в останніх папських висловлюваннях від святого Івана XXIII до папи Франциска, документ зосереджується, зокрема, на цифрових технологіях у світлі роздумів Лева XIV. Цифрова технологія, підкреслюється, вже не є лише інструментом, а становить справжнє життєве середовище, оскільки вона структурує людську діяльність і стосунки. Ось чому цифрова ера започаткувала новий горизонт сенсу, змінивши також поняття універсального, яким сьогодні позначають те, що є спільним у глобальному сполученні, а не спільну природу. З цього випливають різні небезпеки. В екологічній сфері експансія штучного світу приводить до економіки, заснованої на необмеженому використанні ресурсів заради максимального прибутку. Трагічним наслідком цього є екологічний борг між північю і південним світу, неконтрольована і несанкціонована урбанізація, політика видобутку корисних копалин, що забруднює довкілля. У стосунках з іншими цифрова революція може призвести до того, що людина почуватиметься незначною і загубленою в накерованому і дестабілізуючому потоці інформації між суто віртуальними контактами без прив'язки до часу і місця. Дедалі більше проявляється сила штучного інтелекту, як у вузькому розумінні, так і в загальному. Перший може швидко обробляти великі обсяги даних, що не завжди піддається контролю з боку людини, компаній або держав, а отже є ненадійним. Другий, набагато більш проникливий, в майбутньому зможе замінити всі аспекти людського інтелекту, як обчислювальні, так і оперативні, що матиме глибокі та радикальні наслідки. У такому гіперпідключеному світі, як зазначено в документі, економічні, політичні, соціальні або військові процеси ризикують стати неконтрольованими, а отже некерованими, а також зростає загроза соціального контролю та маніпулювання. Також комунікація зазнає наслідків цієї ситуації. Незважаючи на те, що підкреслюються переваги науково-технічного розвитку у цій сфері, такі як активне громадянство, безпосередня та партисипативна інформація, а також незалежна інформація, що дозволяє, наприклад, викривати порушення прав людини, Міжнародна богословська комісія попереджає про безмежний ринок новин та особистих даних, які не завжди можна перевірити і які часто піддаються маніпуляціям. По суті, сьогодні засоби масової інформації не є нейтральними засобами, тому їхній вплив на етику та культуру становить виклик для антропології. У такій інфосфері особистість стає дедалі більше невпевненою в своїй ідентичності і тому прагне визнання з боку інших. Визнання, яке доводиться завойовувати, навіть фальсифікуючи реальність або утверджуючи свої права проти іншого. З цього випливають соціальні конфлікти, які часто переростають в конфлікти ідентичності. І з цього ж випливає криза, яку переживають західні демократії, не усвідомлюючи зростання труднощів у визнанні на загальній основі того, що об'єднує нас як людей. По суті, підкреслює Міжнародна богословська комісія, відсутній той соціальний діалог, який будує консенсус знизу, на основі солідарних зв'язків. Інформаційна революція також змінює спосіб сприйняття знань, горизонт яких може бути зведений лише до того, що штучний інтелект може опрацювати. Принципи філософії, богослов'я чи етики можуть тоді розглядатися як суб'єктивні питання, ну або питання особистого смаку. Те саме може статися з тілесністю. Якщо з одного боку прогрес біотехнологій для здоров'я і благополуччя різних народів є позитивним, то з іншого боку, як застерігається в документі, існує загроза поширення культу тіла, де існує тенденція прагнути ідеальної фігури завжди у формі, молодої, красивої. Не менш ризикованим є «human engagement». Сам по собі цей термін позначає всі ті біомедичні, генетичні, фармакологічні та кібернетичні технології, що спрямовані на покращення здібностей людини. Але якщо це поняття трактувати без обмежень і обережності, то стає нагальним замислитися над необхідністю балансу між технічно можливим і по-людськи розумним. Також широко розглядається питання про взаємозв'язок між цифровими технологіями та релігією. І в цій сфері є як позитивні аспекти, такі як легкість отримання знань та інформації, але також і негативні. Серед них – створення в інтернеті гігантського релігійного ринку, який пропонує вибір, немовби по меню, відповідно до індивідуальних інтересів. А також певна християнська комунікація, яка в соціальних мережах використовується для підживлення суперечок і навіть руйнування доброї репутації інших людей. І не тільки. У цій метаморфозі способу вірування сама технологія в кінцевому підсумку виступає духовним провідником і посередником у священному, з крайніми випадками віртуальних благословень та екзорцизмів і цифрового спіритизму. Не бракує також форм неогностицизму, які в ім'я людства, вільного від будь-яких обмежень, спільнот та історії, бачать у релігії лише перешкоду для досліджень і прогресу. Другий розділ документа Міжнародної богословської комісії «Куди прямуєш людство» зосереджений на темі цілісного покликання. Людський досвід слід розглядати в конкретних категоріях часу, простору та взаємин. Сьогодні, як пояснює комісія, втрачено відчуття історії. Все зведено до замкнутого в собі сьогодення, а культура анамнезу поступилася місцем амнезії культури. Це була перша частина огляду документа Міжнародної богословської комісії «Куди прямуєш людство?». Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Isusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Звертаючись до учасників молодіжної зустрічі в Асізі, Папа Лев закликав їх свідчити про Христа через простоту і радість. У Ватикані оприлюднили програму апостольської подорожі Папи до Франції. В інтерв'ю для Радіо Ватикану Бучацький єпископ Української греко-католицької церкви розповів про зустріч зі Святішим Отцем. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску.
1: 6 серпня відбувся душпастерський візит Папи Лева XIV до Асізі. Першим пунктом програми візиту наступника святого Петра до міста святого Франциска стала зустріч із францисканською молоддю з усієї Європи. Під час зустрічі на площі перед базилікою три представники молоді поставили Святішому Отцеві запитання. Першою до папи звернулася Кароліна із Загреба. Зростаючи при францисканській парафії, вона вчиться від святого Франциска проголошувати Євангеліє власним життям через радість, простоту, братерство та близькість до людей. Кароліна запитала у папи, як молоді залишатися автентичними учнями Христа, зберігаючи простоту та радість. Відповідаючи, Святіший Отець зазначив, що від святого Франциска варто вчитися євангельського радикалізму. Він є протилежністю фундаменталізму. Не робить людину сліпою і жорстокою, а чутливою та уважною. Такою, що завжди йде за Ісусом, а завдяки цьому – покірною і відкритою до всіх. На завершення папа Лев додав, що францисканська бідність – це не про нестачу, а про взаємний обмін дарами та справжнє єднання людей. Друге запитання від імені молоді, що зростає в культурі тимчасовості, озвучив 27-річний Джованні з Болоньї. Він підкреслив, що сучасне покоління часто відчуває острах перед рішеннями на все життя, хоча і прагне йти за Богом. Він запитав у Святішого Отця, як відважно сказати Богові так, не оглядаючись на труднощі та зречення. Папа Лев звернув увагу на зміну сприйняття плинності часу. Він нагадав, що церква завжди вчила про скороминущість земного та вічність Бога і закликав не сумувати за минулим, а відповідально діяти в сьогоденні. Наступник святого Петра зауважив, що зі зникненням традиційної стабільності сучасна людина опинилася в світі швидких змін та викривленого розуміння свободи, де переважає ілюзія, ніби нічого не варто вирішувати раз і назавжди. Біблія, натомість, закликає людей впевнено долати свій життєвий шлях, приймаючи від Бога напрямок і сенс. Віра викриває ілюзію, ніби проблеми можна вирішити втечею, зрадою чи постійною зміною напрямків. Адже примноження поверхових контактів і споживання лише залишає людину на місці, породжуючи внутрішню порожнечу. 22-річний Луїджі, представник сицилійської францисканської молоді, озвучив думку багатьох своїх однолітків. Юнак відверто визнав, через внутрішні кризи сучасній молоді часто важко сприймати церкву як матір. Це породжує позицію «вірю Богові, але не церкві». Луїджі запитав наступника святого Петра, як молодим людям залишатися в любові, що здатна зцілювати та відбудовувати християнську спільноту попри всі її рани. У своїй відповіді папа Лев XIV не замовчував проблему. Він відкрито визнав, що гріхи та спокуси з боку християн, як у минулому, так і сьогодні, завдають болю та стають перешкодою для віри. Однак справжнє покликання церкви – єднати людей. Коли це чудо здійснюється сьогодні, воно залишається чимось дивовижним у наших містах, сповнених невидимих мурів, наголосив Святіший Отець.
0: Стала відомою програма апостольської подорожі Папи Лева XIV до Франції, яка триватиме від 25 до 28 вересня. Протягом 4 днів Святіший Отець відвідає Париж, Люрт і Мец, а також штаб-квартиру ЮНЕСКО. Візит розпочнеться в Парижі. Після офіційної церемонії зустрічі Папа прибуде до Єлисейського палацу, де проведе зустріч з президентом Франції. Згодом він звернеться до представників державної влади, громадянського суспільства та дипломатичного корпусу. Того ж дня Святіший Отець відвідає штаб-квартиру ЮНЕСКО, де також виголосить промову. Увечері в соборі Паризької Богоматері він очолить вечірню разом з єпископами, священниками, деяконами, богопосвяченими особами та семінаристами. завершиться перший день молитовним чуванням з молоддю на стадіоні Stade de France, під час якого папа звернеться до учасників. У суботу Лев XIV відвідає соціальний центр Maison Bakita, що допомагає біженцям і мігрантам, а також Католицький інститут Парижа, де зустрінеться з учасниками регіональної синодальної асамблеї, катехуменами та новохрещеними. Центральною подією дня стане свята меса на площі Згоди в Парижі. Після богослужіння папа вирушить до Люрда. Уже ввечері він очолить молитву біля гроти об'явлень у санктуарії Люрдської Богоматері. Неділю Святіший Отець повністю проведе в Люрді. День розпочнеться зустріччю з членами єпископської конференції Франції. Після цього папа очолить недільну святу месу та прокаже молитву «Ангел Господній». У другій половині дня він відвідає центр «Акей Нотр-Дам», який приймає хворих і людей з інвалідністю, зустрінеться з його представниками та підопічними, а також приватно поспілкується із сестрами-кармелітками. Увечері Лев XIV очолить традиційну молитву Розарію та процесію зі свічками. Завершальний день апостольської подорожі папа проведе в Меці. Там він візьме участь у міжрелігійній зустрічі та форумі, присвяченому миру і єдності Європи, після чого очолить святу месу в соборі Святого Степана. Після церемонії прощання в аеропорту Меца папа Лев XIV повернеться до Риму.
2: В середу, 5 серпня, наприкінці загальної аудієнції в базиліці Святого Петра, папа Лев XIV привітався та коротко поспілкувався з єпископом Бучицької єпархії Української греко-католицької церкви Дмитром Григораком і вихованцями Чортківського дому милосердя. Як розповів владика у коментарі для ватиканських медіа, хоча розмова тривала лише кілька десятків секунд, вона стала для всіх присутніх особливим знаком підтримки України. Дім милосердя в Чорткові був заснований близько 15 років тому, як осередок для дітей з інвалідністю. До початку повномасштабної війни тут проходили реабілітацію та проживали понад 100 дітей. Після початку російського повномасштабного вторгнення діяльність центру значно розширилася.
3: Почалася війна, це велика, і в нас приїхали багато дуже переселенців, дуже багато. За роки 5 перейшло, тисяч 5-6. Ну, одні лишилися жити в Чорткові, інші в околицях, інші вернулися десь назад, поїхали або піхали краще на захід. Але багато лишилося, це вже є люди, які дійсно... Не тільки діти, а то є і інваліди, війни, і там матері з дітьми, доначки. Ми вже є різні групи людей.
2: Як пояснив владика Дмитро, зустріч із папою організував італійський священик отець Джузеппе Перано, настоятель парафії в Ночера Суперіоре неподалік Помпеїв, який уже багато років запрошує дітей із Дому Милосердя на літній відпочинок в Італії. Хоча сама зустріч була заздалегідь спланована, її перебіг виявився несподіваним і дуже щирим.
3: Буквально 40 секунд була така розмова коротенька. Потім пішли наші дітей, там вони сіли поруч, ми тебе обнімали, дуже тішилися ми. Ну і що, просили благословення для нас, для України. Ну і папа благословив, військово каже, молимося за вас. Така дуже ладка була, трошки спонтанно, знаєте, ми одне готувалися говорити, але гарно вийшло. Так щиро, знаєте, було з нашого боку, з його боку, і прихильник нас до України, так і чувається.
2: Особливим моментом зустрічі стало вручення Святішому Отцеві символічних подарунків.
3: Ми подарували на таку ікону Матері Божої з Христом, яку намалював наш воїн. Він працівником був Дому Милосердя колись давніше. Потім воював, приїхав трошки контужений, малює ікони на дошках від снарядів. Ящики від снарядів, ті дошки відриває і на них малює ікони.
2: Окрім цього, гості з Бучицької єпархії передали Левові 14-му фотоальбом, що розповідає історію Дому Милосердя, його розвиток і новий етап служіння після того, як для потреб закладу було передано приміщення колишньої лікарні. На завершення владика Дмитро Григорак звернув увагу на те, що Україна і надалі щодня переживає важкі випробування війни.
3: У нас там війна, і то дуже війна серйозна. Київ щодня бомблять, щодня, щоночі, таке саме Харків, Запоріжжя. Але ми тримаємося, ми знаємо, що за нами наша церква, вся католицька церква, нами, за нами світ, наші друзі в світі. Ми молимося, а найважніше, ми знаємо, що за нами Бог. Це найважніше. І ми впевнені, Бог переможе цю війну. Бог переможе це зло, і буде у нас мир, справжній Божий мир.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
4: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Пропонуємо вашій увазі огляд документа Міжнародної богословської комісії «Куди прямуєш людство», який присвячений християнській антропології в епоху штучного інтелекту та урбаністичної епохи. «Quo vadis humanitas» – «Куди прямуєш людство?» Такою є назва документа Міжнародної богословської комісії, який був оприлюднений на початку березня цього року. Його схвалив Папа Лев XIV. Сьогодні, в умовах безпрецедентного технологічного прогресу, богослов'я прагне надати богословську та душпастирську пропозицію, яка розглядає людське життя як цілісне покликання та спільну відповідальність перед іншими та перед Богом у світлі Євангелія. Центральне місце займає посилання на Конституцію Другого Ватиканського собору «Gaudium et Spes». Документ Міжнародної богословської комісії запозичує як тему відкритого діалогу між церквою і сучасним світом, так і концепцію людини як цілісної істоти в єдності тіла, душі, серця, совісті, розуму і волі. Перший із чотирьох розділів тексту присвячений розвиткові, який характеризується двома полюсами – трансгуманізмом і постгуманізмом. Перший охоплює бажання конкретно покращити, за допомогою науки та технологій, умови життя народів, долаючи їхні фізичні та біологічні обмеження. Другий живе мрією навіть замінити людину, вирощуючи кіборга, тобто гібрида, який робить розмитою межу між людиною і машиною. Між цими двома полюсами стоїть християнська віра, яка спонукає шукати синтез людських напружень у Христі, Божому Сині, який став людиною, помер і воскрес. Після короткого екскурсу в історію взаємин між розвитком і технологією в останніх папських висловлюваннях від святого Івана XXIII до папи Франциска, документ зосереджується, зокрема, на цифрових технологіях у світлі роздумів Лева XIV. Цифрова технологія, підкреслюється, вже не є лише інструментом, а становить справжнє життєве середовище, оскільки вона структурує людську діяльність і стосунки. Ось чому цифрова ера започаткувала новий горизонт сенсу, змінивши також поняття універсального, яким сьогодні позначають те, що є спільним у глобальному сполученні, а не спільну природу. З цього випливають різні небезпеки. В екологічній сфері експансія штучного світу приводить до економіки, заснованої на необмеженому використанні ресурсів заради максимального прибутку. Трагічним наслідком цього є екологічний борг між північю і південним світу, неконтрольована і несанкціонована урбанізація, політика видобутку корисних копалин, що забруднює довкілля. У стосунках з іншими цифрова революція може призвести до того, що людина почуватиметься незначною і загубленою в некерованому і дестабілізуючому потоці інформації між суто віртуальними контактами без прив'язки до часу і місця. Дедалі більше проявляється сила штучного інтелекту, як у вузькому розумінні, так і в загальному. Перший може швидко обробляти великі обсяги даних, що не завжди піддається контролю з боку людини, компаній або держав, а отже є ненадійним. Другий, набагато більш проникливий, в майбутньому зможе замінити всі аспекти людського інтелекту, як обчислювальні, так і оперативні, що матиме глибокі та радикальні наслідки. У такому гіперпідключеному світі, як зазначено в документі, економічні, політичні, соціальні або військові процеси ризикують стати неконтрольованими, а отже некерованими, а також зростає загроза соціального контролю та маніпулювання. Також комунікація зазнає наслідків цієї ситуації. Незважаючи на те, що підкреслюються переваги науково-технічного розвитку в цій сфері, такі як активне громадянство, безпосередня та парципативна інформація, а також незалежна інформація, що дозволяє, наприклад, викривати порушення прав людини, Міжнародна богословська комісія попереджає про безмежний ринок новин та особистих даних, які не завжди можна перевірити і які часто піддаються маніпуляціям. По суті, Сьогодні засоби масової інформації не є нейтральними засобами, тому їхній вплив на етику та культуру становить виклик для антропології. У такій інфосфері особистість стає дедалі більше невпевненою в своїй ідентичності і тому прагне визнання з боку інших. Визнання, яке доводиться завойовувати, навіть фальсифікуючи реальність або утверджуючи свої права проти іншого. З цього випливають соціальні конфлікти, які часто переростають в конфлікти ідентичності. І з цього ж випливає криза, яку переживають західні демократії, не усвідомлюючи зростання труднощів у визнанні на загальній основі того, що об'єднує нас як людей. По суті, підкреслює Міжнародна богословська комісія, відсутній той соціальний діалог, який будує консенсус знизу, на основі солідарних зв'язків. Інформаційна революція також змінює спосіб сприйняття знань, горизонт яких може бути зведений лише до того, що штучний інтелект може опрацювати. Принципи філософії, богослов'я чи етики можуть тоді розглядатися як суб'єктивні питання, ну або питання особистого смаку. Те саме може статися з тілесністю. Якщо з одного боку прогрес біотехнологій для здоров'я і благополуччя різних народів є позитивним, то з іншого боку, як застерігається в документі, існує загроза поширення культу тіла, де існує тенденція прагнути ідеальної фігури завжди у формі, молодої, красивої. Не менш ризикованим є «human engagement». Сам по собі цей термін позначає всі ті біомедичні, генетичні, фармакологічні та кібернетичні технології, що спрямовані на покращення здібностей людини. Але якщо це поняття трактувати без обмежень і обережності, то стає нагальним замислитися над необхідністю балансу між технічно можливим і по-людськи розумним. Також широко розглядається питання про взаємозв'язок між цифровими технологіями та релігією. І в цій сфері є як позитивні аспекти, такі як легкість отримання знань та інформації, але також і негативні. Серед них – створення в інтернеті гігантського релігійного ринку, який пропонує вибір, немовби по меню, відповідно до індивідуальних інтересів. А також певна християнська комунікація, яка в соціальних мережах використовується для підживлення суперечок і навіть руйнування доброї репутації інших людей. І не тільки. У цій метаморфозі способу вірування сама технологія в кінцевому підсумку виступає духовним провідником і посередником у священному, з крайніми випадками віртуальних благословень та екзорцизмів і цифрового спіритизму. Не бракує також форм неогностицизму, які в ім'я людства, вільного від будь-яких обмежень, спільнот та історії, бачать у релігії лише перешкоду для досліджень і прогресу. Другий розділ документа Міжнародної богословської комісії «Куди прямуєш людство» зосереджений на темі цілісного покликання. Людський досвід слід розглядати в конкретних категоріях часу, простору та взаємин. Сьогодні, як пояснює комісія, втрачено відчуття історії. Все зведено до замкнутого в собі сьогодення, а культура анамнезу поступилася місцем амнезії культури. Це була перша частина огляду документа Міжнародної богословської комісії «Куди прямуєш людство?». Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!